میرے کارواں آن 104.9 FM فن ایشیا ریڈیو. اپنے زمانے کی ایک ابھرتی کلاکار ہو اور اس کے سامنے اپنے زمانے کی ایک ایسی شاندار ابھینیتری جو ڈیکیڈز تک دشک تک جنہوں نے دلوں پر راج کیا ہو, دونوں ساتھ میں آ جائے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہے, رائٹ. ہمیں لگتا ہے کہ اتنی دو ٹیلنٹڈ ابھینیتری ساتھ میں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگی فلم. ایسے ہی کچھ بات بنی نیٹ فلکس کی, میں کر رہی ہوں بات. ایک فلم ہے جو حال ہی میں ریلیز ہوئی اور نیٹ فلکس, جس کا نام ہے ماں بہن. اینڈ اس فلم میں ہے مادھوری دکشت, اپنے زمانے کی میں کہوں گی فار ڈیکیڈز جو ہارٹ کوئین بنی رہی وہ مادھوری دکشت, اینڈ ان کے ساتھ ہے ترپتی ڈمری. آف کورس ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے لوگوں کی, رائٹ, کہ ارے واو دونوں ساتھ میں اتنی ٹیلنٹڈ ایکٹریسز. لیکن جب اسکرپٹ برابر نہ ہو, اسکرپٹ اتنی کچھ ساندہ نہ ہو, ایڈیٹنگ کرسپ نہ ہو, ڈائریکشن میں کچھ اتنی بڑی بات نہ ہو, تب کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ارے یار کیا ہے یہ فلم, واٹ از دس اباؤٹ. اینی وے, یہ سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک یہ فلم نہیں دیکھی, ضرور دیکھے گا. اٹ از ریلیزڈ آن نیٹ فلکس, اینڈ اگین ایز آئی سیڈ اٹ از مادھوری اینڈ ترپتی ڈمری. ایسے بہت سارے او ٹی ٹی پلیٹفارمس کی ہم کرتے ہیں باتیں, کچھ غیر فلمی گانے, پرائیویٹ آرٹسٹ کی باتیں, پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کی باتیں یہاں پر ہم کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ٹل 2 PM آن 104.9 FM فن ایشیا ریڈیو.